0: бір дараз, кемпір мен шалдар аз, келмейсің деп қыздар аз. Өздерің неге келмейсің деп сол қыздар мен біздер аз, біздер ей.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.